0: dan radbe ovo radarsko kontrolov Parićako merio po smeri Radenec. Hvala.
1: Sami hiti. Radio City. City.